0: Shumtwalu venu hawa. Asambe. Asambe. Ayibo. Ayibo. Ayibo. Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, Sonny. Ngiyakuzwa. Ho.
1: Danke, boy. Danke, boy. Danke.